0: 나노 FM 빌라가사 아고친
1: 룸미 지부르 카테덕복 지부리 암마삭 아쿠시 보다투비에 니프셈셈바 바퐁아눈 누엔너서빠슈아가삭 이라쿠다린눕 따마눕 이라치웃 우키엄만나 누다유세풋 가비짓다각 르케이올렛 암마따악 바롬니닉 두니니아윗 기세류이루어사적감너쏙 메어깟 가비따흐위엣 히스티다릭
2: Ilumut, Dima Kiosk by night, nu tar sig sampo, dessa är pitanikover. Tornor och kron ranget du, bisigani, är kusin rita, är karonatapo.
3: Attailo, ka ura sushi, den mot jag
4: räcker. Ah, majuku kopp nudels.
3: Den mot jag räcker.
5: Dima Kiosk i asid, kasho toleo, kasho toleo.
2: Akisuanerit Festival 2026 Atlantic Music Gip i de sejlte bar og gjort mandag Akisuanerit Festival i Nusimme oktober op Arbani binger jo anito anger jo lænert sandkrigen i de sejlte til Susartolo Magua Abismato Sabut Marina Rockstones Nanook Sisisok Carl Sivertsen Jam Rassok Nina Enoch Poulsen Band. Amatak ilakotare nut. Ikke ringe tømmet du sånn at det var sagt at finning under oktober på Bina Joani. Så sett er med lukken der ikke gammel nido. Når du nakotak 14.00 lumit er lagt til kommer på. I siste til sett Atlantic Music Gimme. Nune no gimme du. Vi sier en rassin nabo. Jeg gis jo en av et festival med. Det er kus sagut. Hva er det litt nunani? Du sånn at du kan oppe satt du med.
0: Nanok FM.

0: Ja, Ida. Ja, men du måste kunna bidra så kommer John att kalla så en. Ja, Ida. Unak, sjukt, du tittar på ut, är dock sjuk.
1: Ida Rock.
0: Tack en napp.

0: du som har på sig rätt att vara du som är gott.
1: Yes.
0: Kino sak.
1: Ja.
0: Inga sängar med.
1: Ja. Det är inga så svår på det där. Ja, ja. Det är där. Jag har en nummer.
0: Det är där nog bättre så bra.
1: Ja.
0: Inga sängar med det som där av den där med sjuda. Inga sängar med. Jag har så svårt. Nej, det är kan jag.
1: Yes.
0: Da må jeg sige, at det så. Nej, det gik ud af. Det gik ud af. Og så må jeg sige, at det gik ud af.
1: Det er ingen af vok.
0: Det er ingen af vok, det er så sort, du... I sig i bok. Der er du af med makka.
1: Der er nu i sig i sort, gik i sig i tilbage. Ja,
0: der må du bare, at det er ingen af sort på. Ja. I sig i dunge, dunge, altså kan du. Ja. Ja, der var du... Det er ingen af vok. Sort, man... Man nu, ja... Kan ni gå nåt under uanitto?
1: Ja.
0: Sorgkök.
1: Ja. Yes.
0: Ja.
1: Kakotto.
0: Ja.
1: Kasotto.
0: Ja.
1: Tuss.
0: Inna kuya nåt.
1: Kamalun.
0: Sinut. Sinut. Du måste kakotto. Du måste kakotto.
1: Med du gajuk.
0: Takan nåt.